0: 八至九十六点九，
1: 香港电台第二台，
2: 有音乐，
1: 有快乐。
3: 好多人问我，点解咁有恒心，保持日日最少做半个钟头运动？其实理由好简单，试过你就知。每次做完运动，清身汗之后，成个人都觉得健康咗、开朗咗，就系咁爽。唔好再坐响度啦，叫埋屋企人同朋友一齐做运动啦！想参加康文署举办嘅康体活动，请浏览康文署网页 lcsd.gov.hk。
4: 一宗命案，
5: 一段充满矛盾嘅政工，
4: 一个送货员受好友委托运送木箱，打开后却发现内藏好友尸体。
5: 港台电视三十一周末追剧830，命悬一生，
4: 一场关于人性背叛以自我救赎嘅悬疑犯罪。
5: 周末追剧830，命悬一生，逢星期六日晚8:30，港台电视三十一。
6: 我去到嗰个时间啦，我觉得我要过另外一种生活。咁我跟住当然都有周游列国下嘅，但系当时我觉得我应该停落嚟。其实我系一个极度惊婚姻嘅人嚟，我觉得点解你惊到试都唔敢试啦 ？Hello， 大家好啊，我系关秀薇，佢系好心情经理人李志刚 Alex。
7: 星期日2:00-4:00，香港电台第二台，
8: 我系好心情经理人李志刚。
9: 啊 ，Gabriel， 炎炎夏日有阳光同海滩，仲有一杯冰凉嘅 Orchata de Chufa，
10: 饮住呢杯西班牙坚果特饮，学西班牙语够晒 chill 啦！好似我咁中意同阳光玩游戏，就一定要识讲。
9: Me gusta el sol， 我中意阳光啊！
10: 想了解西班牙语系国家文化同埋生活态度咧，记得要收听我哋嘅节目啦。
11: 星期日晚8:00，香港电台第二台，
12: 主持邓嘉丽、余思敏，
13: 雨妙天下。So stand up, let's get up,
14: shake your body with the beat. 凝聚音乐力量，讲香港音乐，听尽广东流行乐坛最新资讯。港台电视三十一，讲乐讲乐。今个星期主角系
15: 李佳、黄渤，一位音色成熟浑厚，另一位清澈空灵。两位唱得之人会尽 show 独特个人风格。
14: 今晚7:30，港台电视三十一。
16: 乐活是一种讲求身心健康和可持续的生活态度，那在大湾区又会怎样展现出这份文化气息呢？
17: 乐活文化大湾区。
18: 以前呢，香港画家就比较少回内地做活动，随着交通越来越方便，现在一个钟就已经去了很多地方了。所以很多艺术家就去广州、深圳、珠海跟当地艺术家一起写新、做展览、研讨会，成日都会有的。
17: 更多香港和大湾区不同地方文化交流的内容，欢迎收听 CIBS 节目《乐活文化大湾区》。
16: 即上港台网站收听节目直播或重温。
14: 香港电台 CIBS 人人广播。
19: 港台电视三十一，大港脚闯中超。依家向中超越踢越顺嘅陈俊恩，其实加盟上海申花初期都需要重新适应。
20: 签多球已经话俾我听，你体能仲未可以跟到而家中超嗰个 standard。
19: 不过最后他用汗水证明自己是可以在这个舞台占一席位。大港脚闯中超，星期二晚9:30，港台电视三十一。
21: 诗培宣茶，香港电台第二台，逢星期日早上7:00-8:00 ，Beautiful Sunday。
22: Salam Abagi 嘅先生
23: ，Salam Abagi 嘅师妹，
22: 继续翻到嚟 Beautiful Sunday 啦。跟住落嚟咧，有啲 announcement 咧，麻烦嘅先生帮我哋读出啦。
23: Anak-anak tidak seharusnya mengalami segala jenis bahaya dan disakiti. Dan kalau melihat ada anak-anak yang menderita karena penganiayaan, bantulah mereka. Ini bisa menghindari tragedi. Jadi kita bantu anak-anak diselamatkan dari mara bahaya.Dan penganiayaan anak itu adalah tindakan kriminal. Melaporkan penganiayaan anak itu adalah tanggung jawab semua orang. Boleh telepon ke hotline-nya Social Welfare Department di 2343-2255 atau minta bantuan ke website swd.gov.hk.
22: 刚刚提到咧，就有关于保护儿童啦，以及禁止防止对儿童使用暴力嘅一啲资讯啦。咁啊，如果有需要求助或者需要查询嘅话，可以致电佢哋热线啊，23432255，或者系上翻网站 swd.gov.hk。
23: Kanker payudara adalah salah satu kanker paling biasa antara perempuan di Hong Kong. Setiap perempuan harusnya familiar dengan payudaranya sendiri, bagaimana biasanya dan bagaimana rasanya, dan juga sadar setiap saat. Jadi kalau ada perubahan, kita bisa tahu, contohnya ada benjolan, ada perubahan bentuk, ada perubahan ukuran, atau misalnya ada perubahan tekstur kulit, atau ada apa yang tidak biasa, dan bisa mengkonsultasikan dengan dokter secepatnya. Dan kalau diperiksa dan ketahui dengan lebih cepat, bisa menyelamatkan hidup sendiri. Dan untuk menghindari dan
22: Hao. Sampai.
23: Oke.
22: Hao, 3 2 1 再來啊。
23: Breast awareness. Kanker payudara adalah kanker yang paling lazim antara perempuan di Hong Kong. Jadi setiap wanita harusnya familiar dengan bentuk, rasa, dan tahu, sadar akan payudaranya sendiri. Jadi kalau ada perubahan, kita bisa tahu, contohnya ada benjolan, perubahan bentuk dan ukuran, dan misalnya putiknya itu ada yang masuk ke dalam, perubahan tekstur kulit. Kalau ada hal-hal demikian, konsultasi dengan dokter secepatnya. Karena kalau diketahui lebih dini, bisa menyelamatkan jiwa. Untuk menghindari kanker payudara, harus hidup sehat, contohnya olahraga, berat badannya sehat dan juga lingkar pinggangnya sehat dalam ukuran sehat ya maksudnya, dan menghindari konsumsi alkohol. Untuk tahu lebih banyak boleh ke website www.cancer.gov.hk/breastcancer。
22: 刚提到咧有关于乳房嘅健康关注啦，以及乳癌嘅预防事宜啊，咁啊如果有疑问嘅话啦，可以上翻网站 www.cancer.gov.hk/breastcancer。
23: Pemerintah sudah menerapkan skema pendidikan TK mulai tahun ajaran 2017-2018. Semua TK yang ikut skema ini boleh menerima anak-anak dengan dokumen pendaftaran yang sah. Contohnya, sertifikat pendaftaran untuk admisi TK atau yang disebut RC, atau surat admisi TK atau yang disebut AP. Kalau orang tua ingin mendaftarkan anaknya di TK yang ikut skema ini untuk tahun ajaran 2027-2028, mereka harus memohon ke Biro Pendidikan untuk RC dan AP elektronik buat anak-anaknya dari September sampai November 2026. Orang tua akan berhak mendapatkan RC kalau anaknya itu adalah residen Hong Kong yang lahir pada atau sebelum 31 Desember 2024 dan akan masuk TK 1 K1 di tahun ajaran 2027-2028. Dan pemohon boleh memohon online lewat iamsmart di aplikasi HP atau websitenya Biro Pendidikan. Dan kalau mau meminta formulir aplikasi dalam bentuk kertas, semuanya tuh bisa di-download dari websitenya Biro Pendidikan dan juga bisa diambil dari kantor district office dari Home Affairs Department. Untuk pertanyaan boleh menghubungi di bagian 2 administrasi TK dari Biro Pendidikan waktu jam kerja di nomor telepon 3540-6808 atau 3540-6811。
22: 刚刚提到有关于2027-2028年度的幼稚园 K1 入学安排，如果有疑问的话，可以在办公时间致电3540-6808或者是3540-6811。
23: The Center for Health Protection atau Pusat Perlindungan Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kalau ramalan cuaca dan cuaca terkini, dan juga mengambil langkah-langkah kalau waktu cuaca sangat panas untuk menghindari sengatan panas dan kelelahan akibat panas. Untuk amannya, kita minum air secara teratur dan menghindari kafein dan alkohol. Pakai baju warna terang dan juga yang tidak melalui melekat di badan dan berada di tempat yang ventilasinya bagus dan juga ada AC-nya. Dan hindari olahraga berat dan berada di luar dalam aktivitas yang berkepanjangan. Dan rencanakan aktivitas di luar di pagi-pagi hari atau sore-sore saja. Pekerja yang kerja outdoor harus mengambil waktu istirahat teratur dan juga istirahatnya di tempat yang teduh. Anak kecil dan bayi, lansia, wanita hamil, orang dengan penyakit kronis itu lebih rentan dan harus menjaga diri lebih banyak. Jadi tidak pernah, jangan pernah tinggalkan anak-anak kecil tanpa dijaga di tempat yang tertutup seperti dalam kendaraan. Dan ketika indeks UV itu tinggi, hindari langsung terkena cahaya matahari di kulit dan di mata. Jadi kita bisa melindungi diri dengan pakai tabir surya, dengan SPF 30 atau lebih tinggi, pakai kacamata hitam yang ada blocking UV-nya, atau cari tempat teduh. Kalau merasa tidak enak badan, contohnya pusing, sakit kepala, dan mau muntah, atau kebingungan, harus istirahat dan mendapatkan bantuan medis secepatnya. Dan juga untuk melindungi diri di cuaca panas harus tetap waspada dan juga jaga supaya jangan terlalu panas. Boleh mendapatkan informasi lebih banyak di chp.gov.hk.
0: 刚刚提到有关于预防中暑的一些健康资讯的一些提醒，如果想了解更多的话，可以上网站 chp.gov.hk。